kwa nyanko pong. Masisi nyanko pong. Wa wukatira masisi sa masisi kwa. Na me prasansi te wubia kwa. Ah. Baba yandala baba. Ebra di ye fra fra wu. Na me tutu tap